0: pay us so when our boy and home buy. When our man de pay our chain. And to say, ye in a sibi wahwa. A ya wona ye de ebrel. Wo a radi yesu Christo dimu. Papa, onipa biye nuhwa owo asema ni yonku nipa. Wa uyo nyankopa wa ubo niye menye na niye menye na asha wase. Wonkwa na owo asem ema enipa ema wabodye nyinara. Na woma owo asempa ema woma. Enunti anope yejai akasemu yama. Yejai ya hunyi na asha wonsa. Yes, we ready Yesu Christo dimu. Se ubefa yemu ebe da Christo edi. Atre sunyane mai. Atre woma. Atre dudwana omu etie. Ah, fa kwa radio yi omu tiye ni biano. Ya disre dia kesiye ni se. Nyami sunsun kron kron. Ube ye yadume huye mobo. Na what da Christo edi. Na yewia yabe kaidi yemu aye yine na se amao.
1: Amen.
0: Yeshe udi yen mwenyamu. Wune yen kwa nchirefo ni yen hwondi yen chirefo. Enti yedawa sise obe yenu sama yen. We Yesu Christo dim ni yabo mpaye. Enti enuyanom ni adwafunom. Asembe na mede ebrewo. Ansana mekosu numpono. Ebiana wunti Living Seed Team da. Enye asori. Aye juma be yifie edu onum ni enye asori. Ejidi fwa yakabomu. Se ejuma Yesu Kristo di se yensa. Se yanko ewi asafa nenye na. Yanko kanse mpano. Enye amama nye na onu Yesu Kristo nesu ya fwono. Yebebomu. Na ye disa juma wei. Enunti enye asori obi akon asori. Ti ye dibesi ya nafu ya hwe ni unyanko pondi asuma ya yanopeyi. Ye hwe bibi ewo. Mose nguma edi kain eye Genesis chapter 1. Eti edi kainu ye kain imu miyansa edi kainu. Na ye tumwa na mon kakra. Na ya hwe ni onyankopon wo maye. Asin fiti ase no. Onyankopon bo osuo ni asase. Na asase da ho hunu. A eni bo bia biara. Na esun wo ebunu no eni. Na onyankopon honhom ebutu nsuo no eni. Na onyankopon kan se. Enye han. Na eye hain. Ye di besi hano mwansa. Ni aye mpense mpense muka kra. Ni aye hu yina nese. E ni ama shasi yina ni onyanko pon. Oni ni ame yina faribay. Esro ni asasi ni emu ni ame yina. Ono ena oboye. Ah, asiye ni se, onu na tumi nyina kurano, e wabodiye nyina emu. Onu na nindiye nyina kurano, wabodiye nyina emu. Onu na uwa abodiye eni onipa deseni biya enshi seye, e kurano nsemu. Enonti, meneu, emse ya, ya jia tumdeda. Badi ye, kan esusu duye biyo. Se infiti asiye no, onyanko pombo, Osore ne asase. Osore ye ne dia. Asase su ye ne dia. Asase ne esru. Enfi bebi ne pi enfi ye debi. Onyanko pon sheda boye. Eye ni trimpo. Eye ni nsusu ye. Eye nadwi a odanu edi ena minu ye huin. Enti kaine huse. Asase a yetusu ewo wura esuru ewo wura ono ni ye wura de nyankopon a oni obi a nche nanu monyamu oni obi a nche na ho de ne ne tumi mu ne ne nyansam ono nko na sedano ewo no na yehwe imu mienu na ose na asase da ho hunu a eni bobia biara na esum wo ebunu no eni yen fancy house enti ye na yehu nyankopon kakra ya be hunu se onyankopon ye han esum biara eni no mu ene mapapa nkwa na oye na eye den ena esuru ni asase a oboye no ebe dani adihunu a eni bobia nete se uhwa eniti enito kontumi hu adipapa bia wom kontumi enhu bibia aye basa na saa onyankopon weya owotumi woni emanyi na so ne saa na obos woni asase ye de radi asese twasem nankasa edi adanse ese da bi obehwe Isaiah nguma eti aduanan num imun dunwoche na twasem no emayet yeti asese na se eradi a obo osoro na onyonu asase na oyeye no esie ni onu ni nyankopon onu na odisi ho wa manu hunu na onyonu ne se wanten aso mini erade na obiara eni ho bio enti ne yenkan ne yenhwe no so se basa basa ya na asase eni bobia bia na wunhu niti wunhu ni nan wunhu seni ya obe pima kwa weni mafa enfri o nyankopon na ye de nyankopon asese bobra obos weni asase na asase so ayesa anu senu ye asase so nane eye esum na eni bobia biara na enye osoro honum enkwa pimse na enye onyankopon ahini eso na ye asase ya na menun odini pa eba betna so sana na aye ba ye koso ehwe verse 2 na osino onyankopon honhum ebutu nsuo no ani enti basa basa ya ene sakasaka ya na ewo hodo nyina nanka esum adwene se ebetete apansam ama agye efu onyankopon sam kra ama onyankopon aye adwuma ehu but onyankopon nyansa ne ne tumi mu no ne nsonsom kronkron oso nyankopon honhom butu nsuo no ani enti na ye wo bibi wo ho a eye onyankopon sunsun na ehye basa basa ye ni ebunu no ani ana etwe se woni mremu no onyankopon bekasa ama enema atutofsenia etie mi sauti ni ye se me de baba ye mfato hu bebrei denti den onyankopon ye ye eti mi enso se onyankopon ka se enye han na eye han enu nti esum na ne ebutu ebunu no ani no onyankopon ka sa ye tumi a ewa ni kasem a eyo onyankopon tumi no ebe ti esum no guye ebe bapai esum no ebe titi esum no na ede ebe na ebe titi esum yi ose onyankopon kase enye hain entri eye haya efi onyankopon a osumaye eno na ne na aye bisi basa na wo hu onyankopon abode mfaso bi a ewom no ehan no ene be yi free ho ehan no ne be bubu sa to mi no ena eni eda ho ye ni mre na sa wo kan to aso a wo be hu se eho no mu ansana wabra esum no efri ho no ena ye sha se se ye hu onyankopon trimpo ma ne ntia obo eso ni asase ye hu se obo nuaba ofre bosome ofre niema hodo ma no bae entri enkopim se onyankopon tumi ye ehan no eba ba papa esum no na onyankopon entumi enni dwuma pa bia ewo ono ankasa na body emu na o kan kwa wani mu a un se ehan no enya bosume ena enya ewia ye ni mre ba se o kan eba te se verse 14 na Asiyo no nyankopon kase enkaniye emra ewiem na eme pay ewiani anadumu na enye sentweni ema emre enna ninfye intichemu enonti yehusa sa enhenya eba ye enye wia enye busume enye ensroma eno na mepese menu yehu but ansana yebefi ha akono nya mepese woti ase wa ha no se minim odipako a we ya wutie mi samre e bia na wabrabo aye bisi basa e bia na brabo no wunhu ni ti wunhu ni nan wunhu ni a ekoso what you hana wo bi sa wo ho se eh it you say ena onyankopon bo me ana eto na bi kura po ye mu bebre e ya na ye di akwakwehye busua se ye se ni ye busua ayemini ye di akwahye yawofo ye di akwahye eniema bebre se won na mu amaye ndi ni ye Minua so nyankopon etumi ma ehan bi epie ya ene ne a me ka sho ne se sa ehan no ewo ho ma o a se wudi to ma no pe ya ne a akata wa brabo so ama wo hu nyankopon wadi mo nyam obe yi afri ho ma o na me pese ya ye mpese mu wo tro asamu mu na yahwe ehan no na de ban enti se wukɔ Korintofo nguma etusu mienu eti enan eimu ensia na yehu ni atrafstam no so eka ewo ho yahwe ni atrafstam no eka Korintofo nguma etusu mienu eti nan eimu ensia I say, if we say, a ya o nyanko pomwa or can say, a hai, enfri esumu esreno, en a washren ya akumemu, se o nyanko pomwa enimo nyama, a work Christo enim no hunim dia ensren. Hallelujah.
1: Amen.
0: En ti wahu sen yo nyanko pomwa e yen wo, a body a shasreno. E woha ma yen apanfu fro yimu. Mese ya ka verse ribio. E fri se e yo nyankupa wa wakase. E hai e fri e sumumu. E shre no na. Wa shre yen yakume mu. Se nyankupa weni mo nyama. E wo kristo enimu no. Hunim die e shre. Enti me mpa e boni sano peyi. O nyankupa mbeye wadumbe hu mobo. Na se wuya ojini ni ndada suwa ye dewradi ase. na se urade be shren wo wakumam ne han no e shren wakumani mu ase tye sen e sen esum tumi biara biribi biara ama wo sum akuma no wo sum mu enu ntu nyankopon tumi emfa kuma no nya ne ope me se wo ye urade yesu kristo di mu sa no pe
1: amen
0: wo bra de na so ma suma ye
1: amen
0: Onya ya dume huye mobo. Nasa ehenu empie ewa wakumemu. Epie ewa wakumemua. Eniyema bibe dedi. Eniyema bene be dedi. Ose se nyankopon enimo nyama. Ewa Kristo enimnu hunyimdiye enshren. Enti ye hu eniyema mienu waha. A etre ye ehainu ni pabain. Ehainu ni eradi Yesu Kristo. Na onyanko pon eni monyam ena ekurano. Enti se Kristo pie wa wakume mwa eye ehainu wa. Edi onyanko pon eni monyama e wone nimno so eka hwe e pie maun. Mijidi sa obe jose se hallelujah amen.
1: Amen.
0: Enu tini ameka ni so nuya. Ma wabemu mu senye ewiase aye saka saka basa basa ye adosun boni adosun nipe ni asumje nipa enyanu hu bebiya encha nipa enhu senye ewiase eko nenunti ebinum po enumedro ewu ebinum esen wonhu Ebinim krampo enu wonho so mo ba wiase me de awradi din bebre esrasa ema obronsam enada ema no kan show seni da so bi ani ho se awradi be wadom na watie na semia u be hu se eni da so wo ho ema wo se ashase no na esum ekata ebunu no ani Ema na ye hunya nkupon weni mwenyamu. Na bibi pape bie ntumi empie enfri emma. Na ehaino nyankupon kase emra ebaye. Na ebedi sa jumano. Sa haino ewa homa hon. Niase nientia miti hane se. O nyankupon na nadumni ne humo bomu. Ema sa ehaino ashren ewa meso. Na yegusu e pimako. Na yakosu na yenyanti asye bebre. Enunti se uba Yohani sempa John. Chapter 1 na. Enosu e buwaye ema yeti niema bebre ase. Mekain efi John chapter 1. From verse 1 to 5. Asi mfiti asenu. Na asem no wo ho na asem no ni nyankopon na wo ho na asem no ara ni nyankopon ono ara na mfituase no na oni onyankopon wo ho enam ne su na wo ye niam anyina na wankwati no anya biribi biara wo ye ye na ni mu na enkwa wo Na enkwanu eni nipa hain. Na ehainu shrei esumu. Na esumu eni nusu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enunti trosemnu e buemu ama minu ya musa. Ya ka ehaina. Enye ehainbi keke. Eya ebifi se. Ehainu ya haya ebue wadwim ampa. But a hen nan kasa nu ye den eye Kristo abra bo enu ni e hen nu enti eye Kristo ne urade suma ye e wo Genesis chapter 1 verse 3 se omra na nia Satan aye nu omesun saimu ometitimu omesanyi nyinara Omye ekwan entu ho na nianti a obo asase no yehu na nimonyam na abeye faso de nsura ene enimonyam abre nyankopon enu nti na no pe me katru se ebia na sati bia mu na wo if you say wonnim Yesu Kristo what in the din keke ana woti ni din woto no twene ana wonnim ni nipa ban Kristo hu ama wo faso bia if you say ya yeshia enuanom bia omso na me kwa asore nso begai asume sinti megai asofo bi ni ye inti megai asore peni ni ye bi inti megai mi yare enuanom a mehwa mi inti megai onua asore kono enye feku obi a ye kodomo eye Yesu Kristo enche ena woba enti nyasan hunumu ne enti asia no efi se Yesu Kristo na wakache wa Matthew sempa eti dubaku imwe diyo nungoche ase mua ya swamu niswa nina na mua breno ase mumrami Yesu Kristo nchang na mema mua hume enti ti asia ne hunu nese wa sorry konu ye Kristo nti ena menu ye kwa sorry se ye kwa siya Kristo ye tienu na ye nanti na se mu enti ema onye bi entu hindidwia na menti nefye na entu unkwaje na entu onyankupo weni mwenyama ewa Kristo munu nchene esani ni onye bi dia ye ubinti oso ye Kristo ni etaiba debia badi ya me kafwa maune se se ube huni wabra boti se ube huni ushebre se ube huni ya radi Yesu Kristo anani onyankopo iya mawa ni edika ya uihia ni radi Yesu Kristo onone enkwa haina opie wa wabra bomwa otiti esum ni na etugu enye nipa bia ho oden enye obi no be sha ubo da bi onyankopon wo ba urade nchen a onyankopon hu se wo ba onimuti bia ni musu ne uba ni awu fam no se se onipa we atime ne ne a se ni ami nyankopon me suma ehen eye enkwa han se emre na emese esumu nyuma na metumi ase asase so ni ya mesusu na masuse de dao na menumo nyama pie no enye sama akwesia oba minche ya no pay
1: amen
0: enti enfa ho se eye sario se ye kronuo se ye dwamambo esumu nyuma biara a asha woso ebia wodwene sa okwaso num nsanum nu bonia na bebu adabi okwaso eye niema bi adabi okwaso etafrin anwea bi na bebu adabi okwaso num nsu bi na bebu adabi onyankopon wasam enu onyankopon sise ya owo ma me ne ye nkwade enu ho asam na me ka kirewi ono eni enradi Yesu Kristo asi ni mu na nkwanwo verse 4 no na nkwanwo ni enipa han enti wo han a wo hia eni Yesu Kristo ni nkwan it is the life of Christ that brings you light the power that breaks every sin enya ehan bi keke o wohu ni aye ye wo Genesis chapter 1 enu an aye wo wabra bom ehan nu kura tumi bia etutu bone nyina ase ni a asha oso ni a edi oso ama waye bone akoa enkonfo enhu a omusi oh asimasi ba pani oh asimasi pa na wawie nu sei na kwafo e wusu wonti onua no pay any da so wo ho ma
1: amen
0: any da so ni na urade yesu kristo
1: amen
0: enti ede abe na ye ka ase na ehan no shrei esum no na esum no eni ni so enti se yesu kristo betna wa brabo mu a oh onua esum biara ni ho esum biara ni ho to me be ready ho e be di uso and no me be ready ho e be di uso saman fre ho hom adam oni ho hom kabre tre to me and to me ni uso if you say nia odi esum so waba abedi akonwa wo wakoma mu
1: amen
0: oni hu enetia enti onu ami bi sawa no pesa kwini mkristo wahu mkristo enti yewe ni ya yesu kristo ankasa onu ankasa so kafa na brabo hon uko yohani sempa eti ngwachia emu dumye na dumye nuna ube huni wakaye ose ena yesu katule wan biose Mini ewiase hain. Dia odi metri no rin nanti esumuda. Na obenya enkwa hain. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etri Yesu Kristo, oh God. Osi mini ewiase hain. Wankasa minana miye ewiase haino. Meaning that odaso ene anopeyu. Ono nkwani ewiase han na die odi mechi no ana me kan no menua eye yesu kristo eche ena ye di ono na waba be wu abeji enkwa ono na eja no edi no hu adanse se we ni me doba kro no na montie no entuase ano pay se obe pa wo hu achi na wa ba be di yesu kristo achi a ase wori nanti esumu da themselves ti ase da no themselves ti ase e ma da se emri bi beba ti bia bi beba asem bi beto amania bi beto ube wura ba bi na wo bra yesu kristo ni han no ti umu no esun bi atumi adi uzo ose da never never da oh my god
1: amen
0: enti onua emfa ho abusua wo firi mo emfa ho fa ko a wote emfa ho adwuma a wo ye men ka so wuti dwom enti wo kwa fofa so bi ni moto bi da godidwa if you say what you say a sumbi kata wo niyama so niyama nko yye anase wo wa awariem wo hu se ni awariya no eko o nyanko po wo e chrew akwenye e waho mao o jie kesia e waho mao en if say yesu kristo ni mkwano e yehany na wudi nechi wudi mkwema yesu woman no tena wakoma mu na ono na wakoma epre ahwehwa ase obemma enkwa han yi na ebetena hoda ase na esum ase a worry nanti esum da na ubenya enkwa han onua enu bi na yenya yede nam no enu bi na yenya enu ni juma Awurade Yesu Kristo be ye ye ma me nkyerɛ wa juma ba ko ye ye wo bra oba ese ehan nu pie ye no uhwe kolosefo nwoma eti edi kan no ube hu ye hwe imu dumienu na yashasi abo mpaye say and then Colossians for medical eti du mi enu ni du mi ansa I say na ya da eja wama ya fata ahotefo apejade no fafa fo wo han mu no ase se wei ye every esum tu mi ase edie aba ne ba ne doba no ahinie mu patchoso wate ye na ya da eja wama ya fata ahotefo apejade no fafa fo ewo han mu no ase ye wo apeja die bi ma enuanom ni ejidifo mu wo ehanum eh se wo wo sumu a wuni onyankopon apeja die bi awo wa hu se ne aye kan wa ha apeja die ya pe yesu apeno de giant enhira surunku bi a ode etwe me ne o esuro enam na ohu se o bob rabo ni bia na una bebia nia esru e bisa ne sa enkosi da ben na akosua enkosi da ben na ama ebe ba kristo nchan na apeja di apesiesie ama hotefo no wa beji ne chefa matuo didi bo hu dada enkosi da ben no be dane ne hu ama kristo adenti ya verse 13 no ye hu se ne oye no se wayi ye afri esum tu mi ase edie aba ne doba no ahinie mu ehan no tu mi ni o eyi ye afri esum tu mi nyina ase na edie aba ne doba no ahinie mu ose onumu verse 14 onumu na ye nya ogye ene boni fache Nia Yesu Kristo ni nkwa han no eyema oni emfa ho esum kumu a wote na amitro mu kakra uti sumu a wo yesum akwa o yakoba bia na ye di udi kwa busum ho na ye frewo a esan se wo ye esum akwa nti se ye nsuo na ya sa wani mbepie wo ho se ye bo udi a udi mbepie wo ho Se ya di ukwa esye ya, ye ya ebe kan. If you say nyi na, ye sum tu mi na ye juma. Basa ube fa radi, Yesu Kristo se ura ni waje mkwa. Trust me, sir. Wa yi ye efri ye sum tu mi ase. Enu ti sa uhu pot omu bo. Na omu di ukwa busum su na ye fre widi ya. Widi inu empie. Adenti wini esum tumi asibio inti ya besuma ahuhumboni na no mwujini so mwudi watu prison nisa mungu arifia numra away omda koba bombe kase eh ye huno ye friend na ye bonidini na tuase ya kanchi akanchi akanchi akanchi wempie na niya ya tenisa esum Nia obedi esum so ewo Genesis no wepie wana brabom enkwa haino aba na wabebubu ya mpochira ana weyi asumesi edeno aba nwankasa ni hemu na Satan wawinim enti huhum peniku osuma anose wawinim sa ahini emu hadie Aje muamu try na yede ye to me go ho. Enun ti fa kum biara yedu befa. So what does it to yesu mudi ya? E yedu ya bo, e yenu miyo. Bribi biara e free e sum to me ase. Sa e hai to me nume diso. Na encounter. Eti onuya. Niya me kande nyine ni o. Se enkwa han no ni awrade Yesu Kristo. Trust me se ohren ewo esum no so. De sum no entumi edi so. Eno so na ye hu no Colossians chapter 1 verse 12 13 14. Se de onyankopon wa ye mini. Onyankopo wa ye krado so obeyo sa. Wa ye krado. Wa ye krado. Wo ye haimba ana wo ye sumba. Wo hwe efiso fomma etinu mi mumachia. Nye midi chatu oni. Asina akane no. Na mu ye esum. Na afe die. Mu ye hai eradimu. Mon nanti se ehan ma bra na ye nim Kristo ni de na ye yesum ye ni ye nyina yesum Satan ya dwin nyina yesum ya koma nyina yesum na se wa ba urade twen de ose na afei de mo ye ehan urade mu mon nanti se ehan ma Onya ehina wujina. Minim se wafa Yesu Kristo se wuwura ni waje nkwa ho. Onu ni enkwa haina. Otiti umu, otiti esum nyina. Obetna umu ma akwenya ma Nyankopon wani mu nyam. Epie ewo wabrabom. Onyankopon wa mo wade huno. Onyankopon amfa asawe. Any abrabo boni ne to so dabi every esumu ne baye but any that's where we home man is yenkwa he no daso tiase ase na dodua na omugie no tum no ne dodua na omugie no di ye no o ma wo tumi so mo meyo nyankopon ba a every ni oni pa bam every hunamu ne fi mojem Na efi onyankopon kasa ni pemono na wawoyen. So wuyo onyankopon ba. Tumi na edi esumsu no ti umu. Won nanti wo sumu da. Enti mede masemu bewiye no. Uba Roman fong ma eti du imu enkro ne du na. Ase sa wode wanu pem kasa Yesu ni Awurade. Na wode wakoma ti tumsu onyankopon enya ni fe wufo ma. Ye beje wo nkwa. Ese yade anu ene pemu kakwa enkwati mu. Na yade yakuma ajie di akotine ni mu. Ebya na wumfa Yesu. Ebya na wune nuntamu no. Enyeme biye sisi wuntamu mawapu Yesu. Anwapeyi akwenya wa hobio. A wukache radi Yesu Kristo ura mesaya ba unchayi. Mabehusa wune enkwa haino. Eya wo a wutumi mu nti na trust them no kasɛ me manku mamu suro efisani otimu mu no so se ne wo wiase te awurade yesu kristo me ba wo nchɛm bio hu me baba na fa me bɔ ne chɛm na jeme na sɛ winim no kra so dia o dia tum sɛ awurade me gye tum sɛ me yɔde bɔne ani na bian kasɛ me ntumi nyɛ me ho Minti ena ube u mami. Niedika udi umoja beya mpata mami. Ena niatusu mienu boniswa ketiani uwo. Sa uwo no nime bako nsaye bonusu. Wa uwa mami. Enti uwo ni misutu mbiu. Enti jime kwa mabawu nchayi. Enti mebo mpaye. Asafuwe radi anopeye damase. Ye yi wa ye kanfu u shew di yen bunyam. Amen. Eni da swa u wamaye. Amen. We trim pani wa drum pa u wamaye. Amen. Oh, ye shew di yen bunyam kasa ye yin kaundi. Amen. Dudwana omu e peja wansa. Dudwana omu e jiatum. Na omu e pemu akase. Yesu Kristo ni urade. Na omudi won wakoma agye atum se wunyane unu fi wanyane na fi ewufuo mu no papa yesu se ban kwadwe enye wondia se ne awasem no etre amen if you say won pendo do omudi omu anu apemu aka no erade omudi won anu apemu aka agye natum amen na omudi won akoma agye atum akotene ni mu
1: Amen.
0: Eti buwantini ni ma.
1: Amen.
0: asafu Yehowa obi bia otu sana mo wei obeye no Yakobon ba
1: amen
0: obeye na bode fofro
1: amen
0: anwanwa dia esun bu obi abrabo mu ni yesresa no pe obeye ma wo ma
1: amen
0: nia oti ye ya wadi atum se Kristo ni nkwadwe hene no asafu Yehowa ye dawase
1: amen
0: enti ye bom pase ene mi kekeni mechi ene mi Simon Foundation Hall asafu Awurade baba wadim me jitum se mi yode bone ni na mi tumi nye mi ho me jitum se Yesu Kristo bewu mame enti ene me de manu pem kase Yesu ni Awurade na me de makoma jitum sa wanyane ni fia afia wufuom enti je me nkwa
1: amen
0: enti ye me abade fofro
1: amen
0: enti tro me di won kwa nguma nom
1: amen
0: enti efri enako Awurade bedi makoma mu hin so me nsana me ni wachi me nkwa na nyina me dawa sese wa ya mame se masre we Awurade Yesu Kristo di mu amen.
1: Amen.
0: The Lord has it.
1: Amen. Yo, order four. Ne erade akwa ane anopai onyankumpo nanu so ode amayeni oba besira yen. Ye wo mrebeye miti beye enwo twibi ewo ha. Mede ahumane begum ne erade akwa ode amayen se uwo mfuaso obi. Se wonti bibi efane a Awurade nam ne so ene anopai ode amaye no a odofo akwanya wo homa wo yane mu ne di dwuma die no wonso so obetumi afre na wayi wo ano ahumane nie ye o miti kakra me kasa sabra ka ye miti be ye enso ana nsia 6 8 0 0 6 8 0 2 0 0 6 8 0 0 6 8 Anase 0 2 6 6 You order for baby, I will free a free. Udin ni baby, I will free a free. Obetima babio, ahumanatiko. Obetima babio. 0 0 8 8 0 8 0 2 6 6 0 0 Odo fo ba bi a wo fre fre ya no den na onyi wa no so wo bibi so ade fo aso wa
2: eya etimiansa o se ye nyame foforo enka me ho enya de bi e ye ohoni ye ye nyame seso ensom no e fo ase ni bibia na mi nyame nkufu a mi tia ejanma mumu yesoka me se wunya nyame foforo e ka nyame ho a eya mumu ye ana

0: da ye kriji sasa ye ni mugwa
1: seda
0: e bi abro kriji sasa wo ni mugwa seda au au ye ye ye ye ye jina ye ni mugwa
2: seda au 107.1

0: So obi ni wachi obi ni wanim
1: Ark FM 107.1
0: come for em ma ye se won bonyam ya okase if say wahira wo ma wa ma ne ye nsua ye nhira Ark 107.1 FM sni life worship any day every one ai se na ye no kase da bia no enen so ye sesem kakra na ye de aye ye mre no e de atoa so praises no e de eba awiai de obaye ne se oba so agina ona so na won so wadi asa na oni bra wudi asa owo so ohuno na oso nyarwa ne bitugu owo so amane ne bitugu owo so adwendwen owo so kodanna sana ohau ne amane bia wo so nipadua no so yade anyina na uyi etugu enu nti ena wiye so agina ona monso ye nyina ni asa ba bia wo bia na ekasima kakra me fa afrafo ba mi ensape nti opese obo wrama ya na won so abo awrem ak 107.1 fm so eni ye di asan ne awiye okay
2: come on

ya wo ye adwuma wo ho kwa se otimi gye wa ho me wo kwa gye wa ho me na se se etua oka ye etua oka so a ahomegie na wo kwa gye ne se ye afofida e beka is public holiday ni nyina wo ye adwuma ni a wo ho kwa se otimi kwa gye wa ho me na otimi nya sa afofida ne so ho mfa so ti se wuntimi kwa sa afofida no kura wuntimi kwa gye wani na wuntimi kwa gye wa ho me a e se wo adwuma wura ne no e di nkita ho na mote ase na bia wo be mo sika de apata wo nti judges omoso ya aban adwuma omo ye nipa to omoso ko vacation staff na e wo ho ni nyina omo ko vacation na de wom de se e ye niam bi a ye nya free abrofo a omo ba e be di ye so kwasi bro ni ye Britain for e du ba bi ni na omo ne free bro chiri ba na omo ba be di nsem na omo tena ha ya di nsem na se afine so a na omo agye se vacation na omo ko omo kurum na omo ko jo omo ho nti ya de mama fo yesu ye beso mu no sa vacation ya de a se de na me ba metie na obobo so ye wo Easter de ho ye wo Christmas ye wo Christmas vacation ah judges ne ko so aha apart from eno no e superior court no nti superior court de ka e starti free high court court of appeal na supreme court judges na e wo lower court no